0: Ghosting jowli. Sondina nittivinta.
1: Ujja, ma toġġax li li jowli.
0: Ma għalija, tweġġa jek tajl il-personali minn x-interessata.
1: Ma għan niprofami għan. Ħaj, Gail, għax għad ghosting kelmek. Tixtiq l-immorri nħidu ta' xej pizza jow jinnaf xie karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
1: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnif qabxej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On eBay.

Tnejn li ġej jinu intinerġaw nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli Luke Chapel fejn miegħu ser qegħdin nitkellmu dwar is-single l-ġdida li dik fħareġ fuq it-tour li għandu pjanata s-sena.

Malcolm Todd earrings avec for 897 Bay. Bonjour, happy Thursday. Wasanna rokna kanto nira il-bot mill-weekend u koll kanto nira il-bot mill-li ritorna dak issab jiħtana ħabibti għi kbir Jamie Cardona. L-esta mill-filming ħajibda shows u koll dal-waqt tijaw u jek inti għed minn dawk li għedek marċi fejċ il-biljetti għed nġri għara biex jibadom l-okta tħabbiex razek. Tlaqna jew nibdew daw l-erba siqat li għanna fl-imkien għaw għalik daċħi ma dawġi kħet jena ħamburna mel-kafe għaxħad nemmesax nġifti għidu l-għadu bonġu.

Ed Sheeran, Bad Habits, awake for 897 Bay. Good morning, Wayne awake on Bay Breakfast. Sal-10 miak dolodu. Happy Thursday, kantu nera l-bot minn dak l-imbirek weekend. Looking forward u għal dan il-weekend. Hugel propja ħajkun jgħat awek iħuf u jġri ma saqajna. U għandi ħafna affarijiet bil-lestalik. Relatati ma l-weekend, sewa weekend break jistennik. Nitkelmu naqra d-dwar u daqt. Bela għalik naqma Hugel.

Sienna Spyro, Great Expectation, u ekwa id 97 Bay Bonġu. Wejna u ek on Bay Breakfast, salaxna mija killumek, kik wasadna biex nikonkludu bil-motu kol l-ewel sija tana flimkien. Imma l-bira kelli l-Instagram u anka dolo għadu għadu jider li għom ifqoħ posts relatati ma dole partin ħallitna propja jumejn ilu. U fost ovvjament il-posts ta' apprezzament li titellaw n-nies, titellaw ħafna artisti differenti li rċivew itri minn għand Dolly Parton biex tgħidilhom proset tas-suċċessi tagħhom kemm tixtieq tiltaqa' magħhom, wishing them good luck, mhux ta' b'xejn kulħadd kien iħobba miskina dil-mara. U fosthom, xi ħaġa li qatt ma stennejt li kellha tiġri, Dolly Parton apparently kienet fan ta' Eminem. Bagħtitlu ħafna ittri wkoll apparently.

She's all I wanna be, Tate McRae, wek fejt 97 Bay Bonjo. Wejna mekom Bay Breakfast, Happy Thursday l-ewel nies, 8:19 minuta, 28 grad li jemmen barra. U nsib xejru ħizajra f-situazzjoni xikultant, u nibda nejt imma kif spiċċajt, kif spiċċajt fjad il-bġet għax-xol. Kodit nitkellem ma xaħat partikolari, u nitkellmu li għandi bżonna t-fitti xaħġa, bħalissa, biex intik naqra background story, ma nafx kif xaħġa tal-Gen Z's di, tal-FTA. Pijama, sewa, nsejħu la PJ, aħna. Issa nitkellem ma dal-persona, u dal-persona, ħabibti għaj sew ħafna ġviri, pero nafu li ġej naqra minn tat-tajjeb dan. Ma konċ nafu li ġej minn daqsek tat-tajjeb imma. U ftit qabel konna din nitkellmu li kelli daqsej ta' pattikata biex irnexxi l-insip il-flights u accommodation għal dal-post partikolari fej sejjer dal-waqt u hekk. Għedlu kombinazzjoni u kollu fost il-ħes il-kollu li għaddej minnu. Mort biex nixtri naqra PJ għedlu għax għandi bżonn għatlu għandi bżonnom għal show tu għek u dan u għet jgħid li I know a friend. Nejt I know a friend, jien I know a friend xħan għamlu bi għabla I know a friend. Għandi bżon pijama, bro, xiex I know a friend. Għatlu ta' fil minn fejn nistamur nixi pijama, jien ma da' baqa ċassat lejjed. Nejt pijama, nħares lejjed ċassat u għek, xinu jġri, xinu jġri. Bli għalli għazat wara, bada jgħarni ġviri f'ir, broke u bda bħafna livelli differenti. Bli għedin saqsiħ sewa li rrid bieċa pijama tiswa 10 euro, 15 euro, u dan ħasibni jtnejdu li għandi bżon private jet tal-photoshoot. Diskanta, bonġu. Back to me. You play back.

0: Vita. Ejden Dolce Vita wek fuq 97 Bay Bonġu, wejna wekom Bay Breakfast sal-10 għandi mija kellum, u konna din nitkellmu dwar dak il-mod kif inti tista' tirbaħ dak il-weekend break minn Hyatt Centric Malta iktar kmieni. Wolf, ovvjament patto kondizjoni li inti tibgħat li WhatsApp voice message weekend disastrous li inti kellek. And the winner is win with Bay. Na 90897 Ruth battitilna ek tolodu bonġu.
1: Għonna żewġna jien ir-raġel u so, konna tajt ħafna fil-flus għal-honeymoon u għedna mela għall-inqas immorru weekend break Malta. U bukjajna dil-hotel, mżomma morna, jek taf kif, wara dak il-ħess il-kollu u morna. U kif eżatti, nżilna fil-pool, kien all-inclusive, allura kulħadd beda jixtrof fil-pool u jagħmel. L-ewwel kien hemm ġlieda tajba.
0: Tajjeb.
1: U mbagħad kif inżilna fil-pool u relax wara dak il-taf ix-xhur kollha preparamenti u xogħol u hekk. Kulħadd qabad jgħajjat u l-pool bojdu u jgħidu itilu itilu itilu għax xi ħadd kien għamel il-bżonnijiet tiegħu ġewwa l-pool, mhux il-bżonnijiet. Il-bżonnijiet naqra iktar. Ok, kellin għajnuna.
0: Buxu kannella.
1: Għajna l-għura daw t-lettim suppost kena namlu ġo l-pool, ma minna xej, u spiċajna kena namlu n-omu fil-bahar, minn fuq għadna n-relax ta' kogħu għal-weekend sabiħ. Li kelli.
0: U għed minn dawk il-wahda minn dawk il-situazzjoniet, insomma l-spiċa t-konsla u t-kontenta bil-kumpanija ta' xulxin. Li bil-veneta' fimli, la' zawġtu, memġejjen għazmin.

0: Luis Capaldi, stay love awek fuq 897 Bay Bonġu, wejn awek on Bay Breakfast sal-10 għandi mija kellum. Uktar kmini kuna din nitkellmu naqra dwar din il-bicċa xoħal.
1: And the winner is...
2: Win! With Bay!
0: Ekku, ħanal u daqxej il-WhatsApp taħna uffiċjali ta... ta' Bay, awnek, 9900-897, għal-kull min baħt li WhatsApp voice message biex jiprofaj kwista dak il-weekend break bxej, iftaħ u id-nejk sew għalli ġej għalli jmiss. Min uftit tal-ħini għar għungunni għad namel jisa bieċa spin the wheel u bdil spin the wheel pratikament li ħajsir għadan. Għajan għabat isem għetrendim dak li isem mux għanħabru ħoner pero ħanċemplulu. Ovvjament l-ewel isem li ċempel u l-ewel isem li ċemplulu u jwieġeb ħajkun akwista dan il-weekend break xeġ veri għandek il-mobile silent, hui, it-fejlu hii.

Beyoncé, Break My Soul, like for 97B. Bonjour, when I wake on Bay Breakfast, at minimum of 2 minuti. The social grad temperature in bara, salashra na mia, handi mia, killum jena wek. Olbira ovviamente kontet segwita, xej l-artikli un news differenti li beda hier ġdwar do li partin ovviamente, mill-Amerika, ba baxxew il-flags għal-ġema sħiħa b'rispett wara li Donald Trump insomma ordna hekk wara ċertu ammirazzjoni li kellu lejha. U din Buckingham Palace u koll dejjem niftakru li din l-artista ġiet mixxej, laqskela il-madar ta' kittib u li kella ovvjament il-banda tar-re.

talbuha, għadda t-12 senilu biex tiktab diska imma għad ma toħroġa. Battu kondizjoni ovvjament li toħroġ skont il-marketing ting taħħa dak iż-żmien wara li tkun telqet minn din id-dinja. 2045. U mqalula li hija tkun żgur li telqet minn hemm. U l-ambizzjoni tagħha kienet qalet isma' qalet jiena dak iż-żmien ikolli 99 sena għandi nies fil-familja li jaxu iktar għalfejn lej jiena. Ovvjament ġara li ġara kellha 80 miskina ħallietna, però għadha tberren f'moħħ kulħadd u qed isaqsu daqsxejn il-marketing ting tagħha x'għandhom jagħmlu b'din l-imbirka diska dan sakruha ġewwa Dollywood, hemm CD player magħha wkoll u CD b'diska li qatt ma ħarġet għall-pubbliku però ħarġet però qiegħda lesta biex tinħareġ. Għandhom joħorġuha issa b'rispett ta' Dolly Parton jew inkella l-pjan tagħha li kellhom qabel li taf biħi jonorawh. Dejjem iżommu f'moħħna li jixtaq toħroġ qabel.

Dominic Fike, baby don't wake for 97 bay. Bonjo, week ta' ċanza li biex kompletir Bahmana week matul il-ġurnata kolla jirritorna propju issa. And the winner is win with pay. Ekku ċanza li biex ta' kwista ta' kizzewċ biljetti li għanna li kbxejn biex t-murtala l-nader għawek ġawa pajizna nar 8 ta' settembru. Don't worry, nafli matul il-ġima nafli on a Tuesday imma public holiday. ċaġġer biex nkunu looking forward għalija u jekkatek ma' bukjaj ċil-leave. Biex tibriġa minn Monday u anka forsi Friday jekk tfadallek dak il-lussu tal-ifni tal-hija l-bilanċ bħalissa hija diżastru. Speċjal bl-unpaid bejnietna. Għas-safar li għand ġejjin għal dan ix-xahar. Però dan eġbil 0897 xogħlok huwa vera sempliċi jekk tixtieq takwis daw il-par biljetti li għandi għalik għal another għal nhar it-tlieta 8 ta' settembru, ibgħatli il-frażi another propja fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna 9900897. Another A-N-O-T-R. Ibat li jissa, u l-ewwel persona li jibgħat insomma ħajkus dawk iż-żewġ biljetti b'xejn. Good luck!

0: Niall Horan, Tastes So Good, Awake for 897B. Bon Jo, Wayne Awake on B Breakfast, Salashram Yagan Dillum. And the winner is... Win! With... Ekku iktar gwini, kollox grazzi ovvjament għal 356 Entertainment, tlabtek tibat li WhatsApp message 9000897 bil-frazi, enna derb ċans għalik biex takwista par biljetti propja biex t-murtar għal dak id-duo live nhar 8 ta' settembru. Il-location għada trid tiġi zvelata. Iktar informazzjoni dwarha dik ukoll fuq is-social stana qed tgħidna li 7B official, però r-rebbieħa ta' dawn iż-żewġ biljetti kienu Michel u Julie Proset, bonġu kbira, però għandik ta' x'inrebbaħ, għandi xi ħaġa oħra, jekk kont wieħed minn dawk in-nies inti iktar kmieli bdejt tibgħat li dawk il-weekends diżastrużi tiegħek, ekku 9900897 tellajna bil-polza u f'idejja bħalissa għandi r-rebbieħ. Hemm.
1: Ghosting Jowli. So għandin għandik t-vinta.
2: Ujja, ma laqwa ma t-wagġax li li Jowli.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li minti x-interessata.
2: Ma għalli profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. Tishtiq l-immorri nirdu ta' xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nifqabxie.
3: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On
4: Bay. Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. CREA.
5: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
6: Talira. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
7: Tull dawn is-snin fuq ir-radio qsamt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw. Għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry, sorry. Say it later for radio.

0: Pillar, Sophie, Alex Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, għamek fejna li seven bay bonġu, u għajna għakom bay breakfast, sala 10 flimkien l-lum.
1: And the winner is... Win!
0: With Bay! Dak il-weekend Drake kollox inkluż minn għand Hyatt Centric Malta, bħalissa jgħat fidi l-est biex inqasmuh l-rebbieħ jew rebbieħ, insomma. Li bada tilna fuq 9900897, għazilt il-xaħat ta' trendim, tfajtu ġo spin the wheel, u tela l-isem ta' Paul! Proset Paul, għadek ma' kwistajt ovvijament dak il-weekend break u ta' xej ta' recap bżajra ta' xkien il-weekend disastrus ta' Paul propju kien dan. Bonġu Paul!
2: Bonġu Wayne! Mela, weekend kraħ, diġiġi disastru. Il-weekend ta' Santa Maria għabib tijaj. Seppost kelli nitla bizzimel biex għattiġrijiet ta' Santa Maria. Sewa, Armajt l-inġenji, ġo l-van, tfajt il-karru mal-van, waħħalt il-serkin ma' wara tal-karru, wasalt biex nitla fuq il-vapur ta' għodex, nżed neċċakja z-ziemel, undunajt li z-ziemel ma' bejtux.
0: Aj, ma' hej.
2: Xista' jkun disastru ta' minnek, bro. Tista' ma' ta' daħ, imma fil-verita vera miex.
0: Għadem niprufaw nkunu onesti, sewa kem jista' jkun. Eħet għaddaħ gravi, kifet l-għek il-ġimma għaw il-last Tuesday propjament biex dakin arbaħi għol. Jessi tossin minn daw bħal dak il-persona li kunet fit-tex ta' xej zaħira il-mobile bil-mobile fideħ, jow il-nuċċelli ta' xemx, il-nuċċelli ta' xemx kun tiġa fuq rasu. Affarijiet li ġiġri l-kulħadd, però Paul, grazzi kbira Hyatt Centric, inti sejjer weekend break kollox inkluż. Blevent miegħu wkoll. Enjoy, see you.

tratto aktiv ħajkun maħna nar 8 ta' settembru, Tuesday propju mhux l-immiss, imma ta' wara biljetti wkoll qasamna tiegħu, biljetti għandek xi kwesta minnhom dawn sa nhar il-Ħadd illi ġej. Żomru ħajk informati ftaħu d-nejk sew stena dik il-kjutu text bħalma għamel ukoll pol iktar kmieni li għadu kemm gwadanja u akkwista dak il-weekend break b'xej biljetti minn kollox nagħtu. U ġejjin affarijiet kbar ukoll fi ftit ġimgħat illi ġejjin.

Stardust Music Sounds Better With You għek fejn nerisa fejn bej bonġu. Wejna mekon bej breakfast tal 10 flimkien u għanta xejta din l-istoria ħelwa għek fej jitlu il-flus dan kienem persuna xtara dryer u kien minna li għahli il-persuna li xtara minn għandu insomma serqu taħ dryer li ma taħdimx. U pratikament ġu din il-dryer ma kalla xej xsara ġus kienet staġnata bħafna u ħafna u ħafna flus. U da ma kien xjaf ovvjament ċempel il-technician ġi, solvilu l-problema u dan taħ 1000 euro tips. Naħseb, at that point jiena kieku jien nkun flok il-technician, naqbad nagħlaq ħalqi u nitlaq lem. Le, il-technician beda jitolbu li u ikollu minn tal-inqas nofs l-ammont ta' flus li kien hemm ġodin id-drajer li kienu iktar minn 50,000 euro. Ġlida sħiħa, waħda minn dawk l-affarijiet tnejli huma postew dwarha fuq social media u social media bħalissa qiegħda tiegħi qiegħda mifquqa dwar inti kieku kont f'dik is-sitwazzjoni x'tagħmel. Jiena kieku kont f'dik is-sitwazzjoni tat-technician nagħlaq ħalqi u nitlaqlem bl-1000 euro. Sewwa? U sintendi ovvjament kieku kont flok il-persuna li xtara dik id-drajer kien minn għalih li kienet imkissra però ma kinitx, nagħti tip u call it a day. Li ma nagħmilx żgur però fl-opinjoni tiegħi huwa li nitlob iktar flus il-persuna li kien xtara id-drajer. Ma nafx inti tirraġunax bħali jekk għandek xi opinjoni partikolari dwar din 9800897.

Justin Bieber, Ghost, awek fuq in 97 Bonġu, wejn awekom Bay Breakfast, sal-10 miegħek wasal biex nikkonkludi daw l-erba' sigħat li kellim miegħek dolodu. Bil-lesta awek David Mallia, l-lesta lik biex jiġi iżom l-kumpanija sal-10 mill-għaw sassija mill-10, skużani, ġej kumbat emmek bejsija u tlieta, ikum miegħek Rajnu Gejl bejt li taw 7 u Chanel iżom l-kumpanija bejs 7 u 10. Għalek tal-informazzjoni dwar dan kollu bejt.com.md/schedule.

Ray, Jack Jones, You Don't Know Me, avec for 897 Bay Bonju. Win avec on Bay Breakfast. You don't know me. Għalħalik ma David Mallija jiena nerġu nirritorna għada bej is-sitta u l-għaxra fil-għodu u jekk il-bambin irid ukoll Jamie fl-aħħar jerġa' jingħaqad għal Bay Breakfast komplut. Il-komplement tal-ġurnata tajba. See you on Friday. Ciao ciao.

0: Shakira u Burna Boy, Die Dyer nixxilhom jagħmluha fil-quċċata. Per mistoqsija ija kumisser nixxilhom jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti ser naqtgħu l-kurs da kollha għandna rieħat li ġej.
1: Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.
2: Hey weather
1: with Smart Effects, comfort for everyone.
3: Rija tal-ġurnata l-lum kompli stanna temperatura olja ħafna memx li taqta din ix-xemx u anka sħana kollha li qed tagħmel. Meta se nkunu qegħdin nieħdu ftit ta' break minn dawn it-temperaturi. Dik għajdu li lili. Mill-ogħla temperatura lilhum se tkun qed tinħass daqs 41 tinżel għal 27. Ir-riħ li jvarja xi ftit li xejn bejn forza 2 u forza 3 tal-lum. Bonġu.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Im kemma Selena Gomez di kienet Calm Down fuq Ena di 7 Bay. Ek jifjidr li Selena Gomez ija l-iktar mara li ija segwita fuq l-Instagram. Milestone enormi li jissa ila izzoma mux tazin. Bonġu kbira għal dak li huwa l-ħamis fil-ħodu ek jifjidr noqorbu aktar viċin ta' dak il-weekend David Mallija unek irġajt ir-retornajt biex nżomlok aktar kumpanija għal-matul il-ġimgħa. Nispera li kellek ġurnata tajba sissa, pal dejjem ħafna xinajlek għal-istiżda stoni fodera biex inkomplu.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me For Bay, u l-daw kittak fenżan barra, għada kem toħroċ, id-data li jimis tal-Apple Event li sarkuna t-sir fil-10 ta' settembru. Fost il-ħafna prodotti li sarkuna edin joħorġu għandek l-iPhone 18, sensiela ta' Apple Watches, anka l-AirPods 5, izda xaħġa li l-iktar ġibdit li l-attenzjoni li li ija li sarkuna edin joħorġu għall-ewwel darba foldable phone li sarkun iPhone. Issa il-foldable phone sul-verità il-na ħafna nafu bihom, hemm ħafna nies li użawhom, iżda naraw naqra l-verżjoni ta' kif ser ikun qegħdin joħorġu għall-Apple. Jiena dejjem hekk narahom l-Apple, l-ewwel jistennew kulħadd joħroġ xi ħaġa u mbagħad jaraw kif se joħorġu xi ħaġa aħjar minn dak.

0: Come Lushkin, in Java Pais Nadana al Summer Days. Lewis Capaldi, Before You Go, for Babe.
1: And the winner is...
2: Win! With
0: Faye. One good chance to buy il biglietti al DJ The World. Sarkona TV Java Pais na fitmina ta settembru, Hapcliff and Otter. Izzab differenza le down mujadin jizbelaw il-lokazzjoni ta Faye Sarkona edin jamlu l-avveniment taħħom. Probabilment. Jizbelawa lej laħħa ġranet vera metz meta ħajkun qed isir dal-avveniment kbir Secret Unique Location qed jgħidu l-aħt. Qed iżan il-bikċa ta' xogħol jekk jiena fil-fema tiegħi. Tista' tirbaħ dawn il-biljetti billi segwina matul il-ġurnata kollha. Eżatt jekk intisma' dik il-cute message tibgħat il-kelma Enoter fuq 99 000 897. Jista' jkun aktar tard illum waqt ix-show tiegħi, jew anke waqt bej drive, bej breakfast, waqt dej fis-sib filgħodu, jew anke waqt ix-show ta' Jake, minja, kollox huwa possibbli. Dan ovvjament kollu grazzi għal sħabna ta' 356 Entertainment.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max, please just rewind.
1: Take it to the max, ta' Molly fuq 97 Bejur, jek jina hemm xi ħaġa li verament toġob niżgur mhux forsi huma l-films. U nhar is-sibt li ġej għandek iċ-ċans li tiċċelebra ħafna kif ser ikun hemm National Cinema Day. Il-biljetti jkun qegħdin imorru għal 5 euro biss ħafna films li ser jintwerew fosthom Moana, The Odyssey, Spider-Man, Brand New Day, Paw Patrol u ħafna aktar. Għadha wkoll tirritorna l-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays, mux ta' minit li fa' bit-ċans li mux tal-li toħodhom bin-ħas prezzi za toħodhom kompletament bxejn il

Greedy ta Tate McRae for Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. U għatan dik il-ċans li trbaħ weekend break grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric b'mod speċjali għal festa ta' San Ġiljan. Iżda inti biex tirbħu trid tgħidilna l-għar weekend li għad t-esperienzajt. U iktar ma jkun gravi, teknikament ikun aħjar. Fil-verità mhux aħjar, ma għalina huwa aħjar. Importanti li tgħidilhom l-istorja tiegħu waqt Bay Breakfast minkemm ma' Jamie Wan Cowain fuq 99-0-897. Ħobbu nisimgħu l-vuċi tagħkom allura. Voice messages huma aċċettati u forsi ma tafx kif għada nażlu l-istorja tiegħek. Okay, good luck kbira, weekend break li żgur mhux forsi huwa bżonn już daqs kemm ngħixu ħajja li hija biżla l-lum.

Odigenet, Ain't in a Late, Adela, ekif dal-waqt do u l-lofsin ardi bitfalli jonek, nispera li għet nkun ta' kumpanija tajba, jek li sfortuna ta' metti dispjaċini, nittallu ftik lejn il-temp barra, nkomplu b'tnejn li huma l-favoriti tiegħi ta' Olivia Dean. U anka Joe, u anka najlek kif għadejna ħana bil-preparamenti, biex possibilment intuk laqwa weekend dak li għandu xaqsam il-mużika, u anka inti fi kollok biex t-ċelebra.

si Lola Young fuq Inna D7 bejn il-kumpanija Rockstar Games għaddejja bil-preparamenti biex toħroġ dal-waqt il-logħba GTA 6. Infatti dal-għodu ħarġet filmat biex tagħtina ftit toma tar ser inkun qegħdin nistennew iżda ovvjament min jixtieq jixtieq din il-logħba jaf bid-drama li għaddejja bħalissa qed kifhem dan Cyber League li b'xi mod u manjira nexxielu jġib kopja tal-logħba minn qabel u qed joħroġ bil-mod il-mod videos tal-gameplay li din ovvjament xi ħaġa li ma xtaqux il-kumpanija li toħroġ hekk wara dak ix-xogħol kollu anke delays li kien hemm. Jirnexxielhom jaqtaw fl-aħħar minnu dan Cyber League jew le jekk intu forsi taf minnu hemm anke batilna fuq il-WhatsApp 99 000 897.

Jota mill-laqwa remakes ta' kull żmien bi Braxa Wonky Faithless the Cat New Religion fuq bej ġej hawnhekk faħna alright jew għal-ħamis waranof sinar ekif qegħdin viċin ta' weekend.

Cheering the Catchers fuq Nerisem Bay u naqra ta' suġġett interessanti li badna l-bieraħ kienet dwar iċ-Ċina u Singapore, dajt li m'għandhomx jaqsmu flimkien ġejk. Però fil-verità hekk li naqra konfus li pajjiż kien eżatt. Fejn qegħdin joffru li tant kemm qed ikollhom nuqqas ta' tfal insomma li jitwildu fil-pajjiż li lester joffru 55,000 dollaru il dak il-persuna li ikollu tfal, jiġifieri jekk inti koppja per eżempju jkollok tifel jew tifla jtuk 55,000 għal kull wieħed li jkollok 55,000 naħseb li huwa deal daqsxejn tajjeb ukoll u naħseb il-bissaħa ta' din l-inizjattiva nemmen li l-birth rate f'dan il-pajjiż partikolari ser jiżdied żgur mhux forsi. Però qodet nimmaġina hekk kieku kellha tidħol hawn Malta din l-inizjattiva fejn il-gvern jiddeċidi jagħti iktar minn 50,000 euro biex inti jkollok it-tfal. Temmen li tasal tagħmilha dik in-naqra żgħira iżjed ukoll, forsi tkun iktar hekk kif taqbad tgħid tagħmel iktar kuraġġ li tagħmel għal ħaġa, ibgħatli naqra fuq WhatsApp 99 0897.

Albumu kolli tana dan Harry Styles dikat American Girls fejn rison bej għal-ħamis wara nofsinhar u jekk inti fan kbir tal-Apple ukoll saf l-aħħar ġiet ikkonfermat ta' meta għandna nistennu li jħabbru wkoll l-iPhones il-ġodda li hija 9 September, jiġifieri rumors għal sena oħra kienu korretti wkoll, jiena diġà ktibta fil-kalendarju għaliex dik hija waħda minn dawk l-events li qatt ma nkun irid nitlef dejjem ikolli kurzita kbira biex nara daqs xejn ser iħabbru eżatt u din id-darba wkoll ser ikun l-ewwel Apple event ta' CEO il-ġdid fejn jgħidu li ovvjament. Alla pala l-ewwel event tiegħu irid jimpressjona wkoll. Jiġifieri għandna nistennu erba' sorpriżi wkoll. Però inti issegwih dak l-event jew inkella tħallejja għaddin bad forsi l-għadu jew inkella jumej wara toqgħod tara daqsxejn il-highlights kienu. Ma tlaqxej fuq WhatsApp 99 0897 u jien u inti nitkellmu minn hemmhekk ukoll.

Pussycat, I Just Might, fejn nirisem bej uħda mill-laħbarijietek random li kodet nara l-lum ija dwar TikTok msomma li kemm il-darba kienem ħafna nies li fil-verita b'dow jidġilbu kontriħ għaliex b'dow jajdu li msomma it-tfalet jispiċċaw jiġu naqra dik tidal TikTok u ma nemminx li tfal biss. Pero issa ħareġ daqsxej ukoll bħala statement ta' celebrity fej Jeremy Clarkson li mandu bżonn l-ebda introduzzjoni ukoll. Għadu kif qal li għadu kif ħassar TikTok u għaliex niżlu għal xi ġimgħa u qal kulħadd għandu jħassar TikTok għaliex huwa wis addictive li għalija. Huwa statement naqra kif taqbad tajt fuq siq waħda mela skużi ta' għax inti l-persuna li qed tiġi addicted li ħu jkollha tispiċċa tuża TikTok qed tajt lil kulħadd biex iħassru wkoll li nara naqra too much sowa. Imma ħej min naqbel naqra miegħu f'ċertu sens li vera TikTok hija waħda minn dawk l-applications. Li minar matri tispiċċa tqatta ħafna ħin fuqha għal ħafna minna, però mbagħad mhux nirasal f'punt li ngħid ħassara għax iddejjaqni ħabba f'hekk sewwa jien hemm li kulħadd għandu jikkontrolla li kien naqra żgħira kemm tkun qed tużahu hekk, imma l-bqija naqra statement too much minnaħa ta' Jeremy Clarkson, però inti x'taħseb dwarha din. Bat li WhatsApp 99 0897 u nitkellmu minn hemm tibżax.

Ruħetana waqt bejs to fort il-ħat li għadda konfermajnija għall-ewwel ġimgħa. Fin-numru wieħed ovvjament ser naqta' l-kurs da kollha ta' seri ġri eżatt għal dan il-weekend nerġa' nirritwarna bejn l-10 u s-sija ikun jagħt hawnhekk biex inżommlu kumpanija wkoll u noddu l-aqwa 40 u niskopru s-seri jiġri eżatt. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa qabel nara ħadd li ġej, isma' minn niżommru hekk up to date b'dak kollu li ġera l-ġimgħa l-oħra bejn.com/top40 minn hemmhekk.

0: Inna ftit ma nisimgħu flimkien ta' Chaperone Hot to Go għat li ta' waxra ta' wara nofsinhar u rġajna miegħek Ryan Gale. Good afternoon
1: il-kulħadd. Good afternoon u l-ħamis it-tajjeb ġurnata l-vot mill-weekend.
0: Ekku ġurnata l-vot mill-weekend. Interessant illum il-ħamis li ktali toġobni nkondem dejk lek jien il-ħamis toġobni aktar għax ikun eċitat aktar għall-weekend. Tgħid ġimgħa mhux ukoll, imma Thursday nkun hekk taf intik tal-enerġija x'tgħid toreħ mela għada l-ġimgħa tfisser imbagħad il-weekend.
1: Xanna
0: kħan? Għanna il-hot yes. Takes a call yes. U Iva, le interessanti għax
1: Il-kontroversja t-kompli Tullum għal-program
0: Tullum taħra, eh? Tullum taħra Insomma, kies xallum
1: Kies
0: xallum Yes, yes U għanna l-biljettu kħol, għaj, daħma jasux Daħ xej ta' another
1: Keep on giving
0: Another tickets
1: The gift of giving and the giving.
0: Ekko, għalissa nkomplu ta' another għax kombinazzjoni 54 Ultra fuq bej.

0: Id-diska ta' sajf di, specialment sajf ta' Malta. Sean Paul, temperature, għax dejjem tola temperatura. Għat 23 ta' waran nofsinhar, good afternoon.
1: Good afternoon, temperatura tibqa' tola fuq is-social stana, xedin joħorġu iżjed videos sarajn bil-transformed, basically, transformed minn drag queen Patricia Tibwi, so nissa nassigurak li ħa titpaxxa bil-kapaċità ta' Patricia.
0: Ħafna vera brava.
1: Uħa titbella kif ġi transformed.
0: Anita frequency.
1: Ryan, ismaw minni iċċekjawna għal social stal-bej, għal kurzita u għal dik id-bissima ta' xewaw, kapaċi, bit-takkuna kollox.
0: Ba, ba, ba, ba.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. Friday and Saturday nights.

0: Brown eyes. Wahda ta' Dave, wanka Thames flimkien Rain Dance, għat li ta' unofsu minuta ta' unofsu nar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon, it-tama li mintix imwaħal f'ħafna traffic, għana traffic palissa kifinu.
0: Da' xej traffic, mar saħan bum bypass.
1: Soltu.
0: Soltu storja.
1: Iswani, ixini dik il-ħagġa li d-dejqek fi traffic, dik il-pet peeve. Tawa, għati tkun għati s-suq.
0: Tijak tiġa naf xini.
1: Driving pet peeve. Xini dik il-ħagġa li d-dejjek. Jien, eżempju, dis li ma jamlux
0: indicator. L-indicator. Naf, kon naf laħdejt l-indicator.
1: Jow, nkella, nistab ta' li ma jamlux indicator. Jidejquni, fil-sens, għax. Jow, nkun, eżempju, t-nisan li ħaj jiksru, għat ma jiksru. Jow, ma jkollomx u ma jiks u jiks insomma anyway so if ixkluni ħafna xinu ma dak l-affarijiet li jdejquk fis-sewqan anka fik innifsek forsi eżempju ta' l-isma jina
0: il-vizzju vizzju
1: meta taddimx meta taddix jabburanza ħdej u jxu pilutzija jfixkluni u vera nippenikja let me know insomma let us know 99000897

0: l-lil. Waqal tinna, jien ma niflax dawk li jiduqqu l-horn meta jkunu moħħlin fi traffic, vera.
1: Imma vera, oħra di.
0: Diblas, ma tagħmilix int naħseb.
1: Le, l-ewletti ma nagħmilix, ovvjan ma nagħmilix, so wan ixtieq li xi darba nagħmilha. Imma ngħid, ipaqpaq lek tibux ħajjagħmel ħajimxi aktar traffic billi tpaqpaq. Ej imxi, biex tagħmel, x'għamel.
0: Ibbażulna il-pet peeves tagħkom affarti u kompu għat it-traffic. 99 triple 0897.

0: Waħda ta' Miles Smith innaftit ma nisimaw flimkien Stargazing sekond il-bod biex u l-erba neqsin 10 ta' 1:00. Good afternoon.
1: Good afternoon, live mit traffic ta' M barra. Aħna din nistaqsu x'inhu huma dak l-affarijiet li jdejquhkom fil-ħin ta' traffiku sewwa. Bat inna Stefano għalinna hekk.
0: Fidejk Stef.
2: Hello Ryan Day.
1: Hello.
2: Jiena l-iktar ħaġa li tdejjaqni meta tkun għaddej fit-triq. Tkun għaddej b'ċertu speed fi u xi post tkun għaddej b'speed fih.
0: Sewwa?
2: Meta warek joqgħod hekk titfa' jiddewna. Kera,
0: kera, kera.
2: Tkun għaddej tajjeb ġifieri bħala speed inti, suppose ġifieri jekk suppose tkun għaddej bis-60, 70, tkun għaddej dak l-speed.
0: Ekku.
2: Meta warajk maġġel u
1: qed tibdeħ id-dawn. Iva, iva.
0: Iklar, forsi tnaqar imnieħrek, Stefano, ma tkunx taf.
1: Inta Stefan tajt li taqar imnieħru.
0: Na, forsi biex bil-mod biex jinaqar imnieħru.
1: Senna.
0: Li tnaqbet miegħek Stef.
1: Inti tajt li Stefano jinaqar imnieħru.
0: Eh, jista' jkun.
1: Stefano, dak jekk takkużak li. U jinaqar imnieħru.
0: Ejfa, forsi
1: tal-qar
0: imnieħru. Le, u, forsi Stefano stess, u. Forsi miex jinqas bis-60, per eżempju, għandu jimxi.
1: Għalat jakkużak, sewwa.
0: Għalat niċċajta Stefano.
1: Bat inna, sorry, Josefino, kol għalt inna, hello, jina jdejjaqni traffic lights, kull wahda li nara bil-forsi t-tiqaf. Imma jiva, kull wahda t-kwazi, jifim t-tiqaf. Josefino.
0: Le, Josefino, għax problema mbagħad.
1: Għalat jdurek il-licenzja.
0: Iva, ma.
1: Prozit tal-program. Nmini.
0: Imma miskina dejjem tikolomija traffic lights, dejjem tikolomija. Tismani, taqbiż lek tamba x'tagħmel
1: jekk tagħmel tibqgħaddej fuq.
0: Tibqgħaddej fuq l-aħmar u lara ma tagħmlux hekk qed niċċajta.
1: Dik il-liċenzja tkollok ma ġibtix u terġa' iddu miktar biex iġġiba l-liċenzja.
0: Jikkonfermaw li l-ismani raj aħjar massux.
1: Indefinite.
0: Indefinite xej. Grievous mistakes, black dodge.
1: Aw ibatu inna dak l-affarijiet li dejquhom waqt it-traffic 9900897.
0: Alissa Jazzy u Chris Lorenzo, waħda mill-ġodda li jisimha Invincible fuq bej.

0: Throwbacks, Nelly, Just a Dream, pal-licenzja jħasra. Kem nishtiqat kur realta dik dream insomma. L-erban qisin ġiex minuti ta' waqf sunqar. Good afternoon il-kulħadd.
1: Good afternoon il-kulħadd live mit-traffic nasab palissa din il-Hamrun. E waħda nistaqsu lin-nies x'inhu ma dak l-affarijiet li jdejquhom il-pet peeves ta' meta is-suq, ġifieri se jkunu tiegħek sewwa għal-level mhux pet. Fi ma forsi tajtis ma nixtieq li ma nkunx hekk jiena fi traffic jew meta nsuq. Imma
0: trid tarruhek.
1: Trid tarruhek. Imma iktar normalment meta jdejquk in-nies ta' madwarek fi triq. U batilna Omar u għalilna hekk.
2: Ora jienu gejt.
1: Bonġu.
2: Jien taf xi dejja.
1: Kemm
2: ma jiexex l-indicator. Minni xe l-indicator u jaqsam mal-lowel.
0: Ekku, vera.
2: Xe l-indicator. Ejja. Għalih jista' jaqsam.
1: King of the road.
2: U ħafna mid-drivers tal-linja. Ħobbu jagħmlu għadej. Ikunu parkjati qed inniżlu n-nies. U kifefettillhom jixelu indicator u jaqbdu u jħorġu l-barra
0: mill-lejn tagħhom.
1: Isma' nisab kuħat jagħmilha.
0: Different semmejt inti naħseb din l-istess ħaġa u li semmejt inti tal-indicators. Li għax jagħmel l-indicator fisser eżempju mhux l-ewwel darba rajta fil-Mars Hamrun bypass li kemm tagħmel indicator kif jixelu l-indicator bob mal-ewwel jaqilbu l-lejl li hemm dik problema.
1: Isma' Stefano Batilna li ma setax jisma' dak il-ħin. Stefano ħa ngħidlek. Għax rajin akkużak li inti tnaqqar imnieħrek waqt it-traffic.
0: Dik itbafaxxija
1: mhux kat.
0: Vera kkatt. Imma biex naqbad miegħek
1: tax. Dik qabda.
0: Imma żgur tkun iżomm mal-limit tal-xejdulu, ma nafx hux. Jibdej tebli brik dawn jiklik isma' mexxili Stef.
1: Batilna wkoll Joseph u qalilna hekk.
0: Idejquni nies li jkunu għaddejjin bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xelluk tkun vojta. Aqleb il-lejn!
1: Isma jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa. L-imlejn għandi nuqot.
0: Ija, ma
1: jesmu. Jina skont il-burdata l-lejn.
0: E, mux ekko, il-missis, il-principessa, hej.
3: Turn it up. This is Bay. Escape to the heights at Arab Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now. Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mosta and Marsa.
4: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxu l-qudiem. Ħa mument biex tistaqsidek innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti. Għalhekk, aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi, flimkien ma' washing machines avanzati. Hire, issa, and Crosscraft.
5: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations.

0: Huntrix Golden fejdan iżombi għall-erbot naxil minuta ta' One of Sinar u aħna semmejna fil-bidu li għanna xie biljetti għalik u wasalħin biex irrebħu li lek dawk il-biljetti tlaqna.
1: And the winner is... Win!
2: Dal-waqt u parti mistaġbin daw zewġ DJs ma duo kbir another referi għal DJs another li se jkunu ġewwa Secret Unique Locations of 20 ta' Settembru u jekk inti tixtieq tattendi il-parti ta' another ibatilna message fuq 9900897 bil-kelma another u inti kapaċi terbaħ dal-par biljetti għat-twinja ta' settembru, ġifiri kollak il-festa sorti.
0: Et nejgla, kifir mux li dit li fa' tkun kbira din
2: il-bini. Mela kitaj l-ekrajin.
0: Mela kbira, mela.
2: Għaxinu jajt.
0: Ebatinna, 9900897 fuq il-WhatsApp ta'na.

0: former number one tabbist of 40, Alex Warren, Fever Dream, għallirba un-nofs neqsin 3 minuti da warna f-sunar.
1: Good afternoon, il-kulħat. U?
0: Daqt terġi t-ritorna f-tit minuti uħra peris l-ħamis il-hot takes.
1: Eżat.
0: Imma lissa xejn, aħna kemm insemmu għabis, imma ħanejlek tal-lum taħra, eh? Insomma, għana għadna li xej kiesħa il-hot take.
1: Skont kif tara. Skont kif tara. Skont xitħos. Skont ma li ma naħazzom.
0: Jena ma nafx naħseb ħatkun daqxie, mux kontroversja sin kbira, ta' ma jena kif smajtat, naħseb għun nisħa jaqblu, għun nis musa jaqblu.
1: Jena,
0: ekku, bħassol, dirvi, ibqa jismana f'tit minuti oħra għal hot takes ma lissa nkomplu MK u anka Poppy Bascom, waħda mill-gbar ta' għana jisima Zone. Tlaqna bija.

0: U għalda u kien fejn skolla ta'
1: GTA, baby!
0: Ekku, GTA 6 li se toħroġ fit 19 ta' novembru. Flaħħar, sewa.
1: Jiena minix fejn, sewa.
0: Le, minix fejn.
1: Imma xbajt.
0: Minix fejn, inti ju.
1: Jiena minix fejn.
0: Le, minix fejn, eħe, naf, naf.
1: Ma xbajt, nisma.
0: Ġara.
1: Kem il-darba ħadġi postponed.
0: Ejfa, le, le, imma id-darba musa tiġi postponed. Le, essa poġġew data fissa fit 19 ta' novembru. Sal-birax
1: kienem the weekend li għandu xi playlist.
0: Ekku. Għandu radio station.
1: Radio station, issa l-lum xara.
0: Ġol karo, issa par, lele, eżem bazgament għadhom kem għamlu update li issa se toħroġ fit disa ta' filaxija ġewa Malta, sewa, u fit eżem mux il-loba, importanti, u fit dita dawan ufsuna l-Amerika, fuq il-Netflix għax se toħroġ extended look ta' GTA 6 ka' fħati der pala gameplay u kollox, u diġat jitfawda xej ta' ritratti u kol, li tfajni jom anka fuq social stana, kif għadi der Vice City u kol il-karatri minn huma mraġel u mara wek.
1: Naqra jiena, xi tfajna.
0: Interessant, inti xejn u fim mhux qed interessak imma. Immala, ma eżin mhix l-ewwel importanti jekk inti taħt tleta taħt 18-il sena, importanti ma tilabiex, right? Importanti ħafna. Imma imma le hija logħba vera sabiħa, jiġri għal dawk il-fans kollha ta' GTA fl-aħħar waslet inna. Sewwa llum.
1: Kuntenta lilkom jiena.
0: Iva, fid-disa filgħaxija importanti għal minn għandu Netflix sew manka jitfgħu YouTube m'għandix dubju hemm l-extended look ta' GTA fri għandna kurżla kbira kif ħadd jidher ukoll gameplay. Issa naraw kollox għallejla. Għalissa, Terry Swims fuq bejb.

0: With the MC, Bees and Honey, Show Me Love for Aidan Lisson Bay, Ryan Ugeila unek, good afternoon, kbira, kbira, mata, kbira lil-kulħat li t-ismara bħalissa.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira kwa. Uħna, badni jessa, msomma, issa għana bduwa fuq Aidanna wahda għajl, jek joġbok?
1: Fuq xana bduwa?
0: Mux fuq l-hot takes, fuq l-hot takes. So, why you know?
1: Il-hot take tal-lum, ija. Interessanti ħafna għandax taqsam. Malikel, sewa, darba forsi ħambel laħkom bli ħanejt, imma nixtieq li actually l-ewwel indoqqu dan
0: il-voice
1: note li sparkja din il-hot take basically.
0: Jisema Kaylee, sewa, nħanħalli f'idej għajn. F'idej Kaylee!
2: Hello, jiena Kaylee u nemmen b'saħħa kbira li pizza kiesħa hija ħafna itjieb mill-li meta s-saħħana.
1: Alright, mela. Il-hot take tal-lum hija li cold pizza is better than normal pizza, warm pizza, hot pizza.
0: Ed nejdu meta tkun jiġifieri xejdulu, leftover għallad, ekku.
1: Jiġifieri pizza kiesa jaħja minn pizza li tkun għadak jħirġa mill-forn. Inti x'taħseb?
0: Kaylee, I'm sorry, le ma mhijiex tajba kiesħa l-pizza, no. Pizza tkun tajba meta inti titfaħħax fuq il-microwave pereżempju jew xejn.
1: Microwave,
0: titfala f'tit titfala f'ebkien fuqha, titfaħħa fil-microwave u mbagħad tiġi tajba tam somma.
1: X'tagħmel?
0: Titfala jien nitfala nebkien jiena fil-pizza vera fil-plat. U nitfala ġol microwave nsaħħan għal 30 seconds, 45 seconds u daqshekk tiġi tajba ta'. Vera.
1: Ma tibqa crunchy.
0: Użgur li tibqa crunchy. Le, ma mużem.
1: Bħuxum fil ma tibqax crunchy.
0: Bux xa tibqa crunchy, ma taj. Imma jek tritu kol, jek tritu kol, titfala ilma. Titfala l-ilma l-pizza. Id-daħħala ġol microwave. Għal 1 minute, tassorbi l-ilma. U t-diġi crunchy.
1: Dika, jek kienet xieġa ta' TikTok.
0: Le vera, ma tajba ta'
1: Let us know, pizza kisa hija ħjar minn pizza sħuna 9900897.
0: Definitely not.

0: George Ezra, Green, Green Grass, il-5-9, stawan of Sunari, va pa' studio tana kolla li jawnek. U badni fuq il-hot takes. Sawa, il-hot takes għallum kienet għaltinna Kejli bermezz ta' voice recording, grazzi kbira Kejli, għaltinna li tippreferi tinżel aktar rasa la li għat ikoll il-pizza pala leftover l-għada dirett bil-fridge kieska mill-li titfaxħa fil-microwave jew titfaxħa ġoġo taġen, per eżempju.
1: Tippreferi. Għat kontrajen, it's a no-go u jiena, inħosba għat kun desperate ikoll kollox. Imma, edin. Skantajt, ma.
0: Jid skantajt kemem nisliet jaqblu miak u ma Kejli u kol, ma kolxna. We are right. Nizzel ligo. Ejja, ejja, nizzel, nizzel. Le, ma vera, ma kif jista jkun li jaw ħafna nisja. Eżempju, għana, batitinna, ma nafxek, le, rajni għatiġati, skużani. Kristin, Kristin, għaltinna, le, tax kiesħal pizza, leftover pizza is good, but warmed up, eżat. Proset, Kristin, proset, naqblu għawne. Imma, wahda biss naħseb qablet maħna, Kristin, biss għaxirb, ija kolla għalu li preferu jieklu l-pizza kiesħal għal. Sajna kiesħal, toqtej, per eżempju, naftikoda, tikoda, stagione per esempio con il bajda per esempio il piso ecco la ci ste preferite con l'ingrediente o qualche skin
1: il
0: bajt kisa
1: il bajt kisa
0: ma bush il bajt kisa ma bush kisa la ha preferite con ta shay skhuna o ecco mushek inzel aktar asel
1: salsetto bu kisa
0: salsetto mbat con trido si skhuno ko lo salsa skhu Fiek, xtaqbel, xtaqseb inti?
1: Zaqsu n-nis, kif għobbu tal-detu, għobbu l-bajt.
0: In ġenerali,
1: l-bajt. 9, 0, 8, 9.
0: Xit, weja, fik.

Justin Bieber waħda mill-kbar tagħna Daisies fejda nisem bej ġiex minut il-bogħod biex doqgħu is-sitta neqs il-għaxra ta' One of Sinar Good Afternoon kbira kbira lil kulħadd u tajb li nsemmi wkoll li l-Base of 40 jerġi' jtorna il-ħadd li ġej fejn iva kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin fil-lista tagħna sew milli qed nara fil-quċċata tal-lista tagħna Shakira anke Burna Boy għal Die Die għall-ewwel ġimgħa tagħha u qatt li another 54 oltre li daq ġejn Malta another Talk to You qiegħda fin-numru 2 Styles American Girls edha fil-numru 3 Passoltu mfakrek ftit biex ta' l-lista kolla ġurnata bay.com.mt/top40 wisma minn il-ġejk titilfux il-ħadd li ġej mill-10 ta' fil-ħodu il-qoddim. Alissa nkomplu Tame Impala u Jenny Flimkien.

0: Minuta l-bod biex iduqqu il-sitta waxa ta' felaxija din kienet ukoll waħda mill-kbar tagħna daqt nisimgħuha Malta di ta' Another jisimha Talk to You. Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Ekko, yes.
1: Good evening. U jimma nafxu mal-lum, it-tempera kien ikraħ fil-ħodu.
0: Ħafna, ħafna.
1: Issa jimma nafxu ovvjament aħna hawnhekk m'għandniex twieqi. Ma nafx fiex wasal it-temp imma qegħdin jgħidu. Naħseb jekk ma jitsew li ħadha mexi tal-ħamrija.
0: Problema inti toboda.
1: Jiena eħe. Għaddi għit naħsel il-bitħa, ntom mux għaddi għit naħsela mawi, għalli għaddi għit naħsela, għax vera n-għaddi għit naħsela il-bitħa. Ma jkollok tamila, u vera, u mort karwax u kol fitilu.
0: U kol biex imti dejja mekk, vera, dejja.
1: Ma xikun kull dajba l-na meġaġi għek jgħi xita tal-ħamrija, issa xita tal-ħamrija.
0: Meta tkun, jimma jimma smaħ. Nafx,
1: jina forsi tinqajjem rumor.
0: Jistaħ
1: rajta. Forsi falz.
0: Jistaħ.
1: Imma it-temp tani feeling ta' xita tal-ħamrija, ġifiri jek inti tifem, għaj minnaf li għana nistaw naqraw it-temp, imma.
0: Bidwija, inti għem il-sekt uħra vera, għax inti.
1: Bidwija.
0: Għax insoltu l-bidwija, jaraw
1: it-bidwija.
0: Bidwija, sorry, bidwija, bidwija mana.
1: Ma nafx, ta' snow jek ta' fu jek ux previst il-rixita tal-ħamrija, għax fil-kas, rajn kien ħajħsil l-karotza dil-ġimma, l-weekend, sorry.
0: Mux jek, l-weekend. Lene, ma t-li xej, ta' mxieħ las involuta li jistajkun.
1: Tenħaj, l-ekxie.
0: Dej, jaqta.

0: Throwback li baħto ġob Lewis Edita Bastil, Pompey, fuqejden il-Seven Bay, kif idu ussa 6:17 minuta ta' raxija, good evening l-kluħat li jismana bħalissa, u għal-minu Iva, naf li semmej tal-bira, di tejti ma' smani, raj, kull darba t-semmi, ma tajep li nerġan semmi li jem update uħra ta' Harry Potter, se għal dawk il-Potterheads kollan barra, apparentament il-bira stess kumbrazzjoni fil raxija ħabru xaħġa interessanti, li specialment il-dawk il-nies li kibru bil-films il-qodma, insomma, il-films ta' Harry Potter mit 2001 il-qoddim di ħajħodu pjaċir ħafna biha. Tinvolvi Broadway wkoll il-film li għaddej bħalissa Harry Potter and the Cursed Child u naħseb li ħanejdilkom se toġobkom fil-vera sens għall-kelma. Jif ħanejdilkom stennilu hemmhekk minn hawn u ftit tal-minuti oħra jekk ma smajġ bdil-aħbar għax se toġbok ta' vera. Lissa, eżatt kif il-ġura, Rose u Bruno Mars żejn dat.
1: Hits of the week on Malta's biggest chart show.
2: Today's top 40.

0: Da somber home record fue dan es en vez sitta och nofs när sin erba minut ta var nofs när ta fela shia es sair har right kattes bad good evening till kulhat och en aftit minut till och sen mejlek da shit tahen tal poser heads kolla li men barra li andi update ohra naf li bira semmejt li habru li Kit Harington lissa sattu li hadem Game of Thrones Jon Snow ħajaħdema tal karattru Gilderoy Lockhart
1: u Jon Snow mizzewġ by the way
0: Iva le mizzewġ sewa importanti li le u l-lum il-bira flashija ħabru li Rupert Grint l-attur li ħadema ta' Ron Weasley fil-films sewa fil-film staffinu li għandu xaru Ginger sewa
1: naffinu Ron Weasley
0: Hermione Granger Harry Potter Ron Weasley
1: għetni naffinu
0: lissa sattur Rupert Grint ħajaħdima fil-Broadway palissa tjamlu Broadway play ta' Harry Potter and the Cursed Child li għal aħħar l-aħħar wieħed insomma tal-Harry Potter mis-sensi l-akolla li ħareġ milux u bħalissa dejjem Broadway play l-Amerika. U Rupert Grint qalulu biex jaħdem ta' Ron Weasley jerġa' il-mal kbira xu jikbru fleta għawma.
1: Mhux hekk u ma jfax żgħiru.
0: U ħajħdem hu flimkien ma' Tom Felton għax Tom Felton kien l-istess attur li ħadem ta' Draco Malfoy qed jaħdem ma'
1: U għanne, Potterhead, xet mux illum, ma l-ħadab kienu batwunna n-nis.
0: Iva, imma le, tal-bliħ li l-fat li għara.
1: Ija, kontent tal-Potterheads. Ma jina, to be honest, italjan għajdu xaħġa mux ħanajda.
0: Ejda, hero, ejda.
1: Ej, zonker.
0: Isma, li għi, għara, kif dejt l-MCU? Għal-miliet, jena għamlu daqxej ta' Meritin film.
1: Forget it.
0: Tara, u għajja.
1: Għan iġruwa, 5 km.
0: Min films bissem, jahasra. Kurat, ċeja, flimkien, komplu, jazzy, spritz.

Waħda country, Stella Lefty, Boston, fuq ejda nisem bej, Ryan Ugejla unek jew kif jgħidu huma Boston sewa għas 6:06 minuti ta' filgħaxija u eżatt kif niġlura wara l-update ta' traffiku ġejja waħda mill-kbar tagħna Madonna u Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter ja saħel u eżatt wara Dominic Fajk għal dal-waqt.

0: Kem toġobni din id-diska ta' Dom McFike Baby Doll għas-seba' neqsin kwarta fil-għaxija. Good evening lil kulħadd li jismana.
1: U lejla nkompli Trash TV.
0: Trash TV, li tfisser?
1: Trash, Love is Blind UK.
0: Reality show, sewa tħobbu wizgħi, lekk.
1: Iva, ċitata, naqri kelm.
0: Int vera tkun looking forward għalihom, naf inti tgħidlu Trash TV.
1: How I de-stress. Iva, inti naħseb kif. U nitbella ħax da iktar hawn ġifieri.
0: U titħaqta, jagħti imma titħaqta.
1: Le, iktar gasping, x'għalilha, x'għamlet hekk, il-gossip li nsaqsik. Issin iħu l-gossip minn għandhom.
0: Tieħu tgħid tara hekk tixtob dak il-gossip kollu
1: mit-televiżjoni. How I distress, so that's it.
0: Jiena l-lejla għanek, lek l-lejla ġejjin reġgħu minn missieri għax marru daqsxejn l-Irlanda.
1: Atmur għalihom?
0: Lele. Dik daħqa fil-wiċ. Imma jiena kont komdu d-dar, sewa, konna jirrelaxin u hija, relaxin d-dar tiġi, sajjar, ħadd ma jgħidlek xejn ajjat. Imma reġgħu ġejjin lura, ħabbi tali ġejjin, tamba kont komdu koll waħd id-dar, ġifieri naħseb looking forward biex koll imbagħad dar ikun daqsxejn liberu.
1: Liberu naqa' free, kont qed tiġri bil-boxers?
0: Ejfa, ta' niġri l-hawn hemm ukoll, insomma,

Rasba u kloni biex nibdew il-lejl tagħna flimkien di kienet Free Your Mind għal-ħamis fil-għaxija Chanel hawnhekk fuq bejt kif aħna wasalna għal-lejl ieħor flimkien. Tista' tgħid li dan waqt il-weekend magħna ġurnata waħda biss fejn most probably ħatkun payday għada, so kulħadd ikun looking forward għall-aħħar ġimgħa tax-xahar għall-aħħar ġurnata tal-ġimgħa u nibdew ngawdu l-weekend nerġgħu. Ftit ieħor kuraċċejja, daqt jasal, daqt jasal. Jiena personalment narah wisq għaddej ma' ġeli żmien. Kultant ikolli jabtit nagħmilu daqsxejn pożax, nibda nirrealizza kemm qed jgħaddi żmien u kemm qed nikber u ġieli inħossni li mhux qed ingawdu biżejjed isni jekk naqbad ninkwieta nkun irid nara x'ħan ivvinta. Ħankun qed żonlu kkumpanija sal-10 tal-lejla b'ħassoltu u issa ħankompli ma' Faithless u Bebe Rexha fuq bejn.

kem do ġomri din ta' Slater, jisima Dance, fuq bi għal-ħamis flaġija, Chanella u nek, uftit tal-inilu, għatlek li jek inti fan dal-house music jina għandi ċaħġa speċjali għalik. Fit-8 ta' settembru ġewa pajizna ħajkuna u duo popolari minn Amsterdam, Another. U jek inti tixtieq tidħol fil-guest listana u tmur dan, dan il-party kompletament bxej, kull mandek tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Another u mbagħad tistenna illi inċemplulek lura u ndaħluk fil-guest listana. Jien forsi ma tafx minn huma dan id-duo Another, żgur li tiftakar xi diska minn tagħhom bħal Talk to You forsi jew inkella Relax My Eyes li ħarġet ftit ta' żmien ilu mhux ħażina ma kienet waħda mill-ikbar. Successi da

dan huwa Harry Styles di kienet American Girls fuq Bay Chanel hawnhekk. Għandi kemm rajt video ta' Harry Styles fejn għadu kemm jagħti tribute waqt il-kunċert tiegħu l-ewwel wieħed li għandu ġewwa New York palissa ta' tribute lil Dolly Parton u kienet vera ħelwa. Fost ħafna ġbir kantanti oħrajn bħal Miley Cyrus, kulħadd beda jtella u jixxierja insomma fuq Dolly Parton kienet ovvjament kantanta kbira, kitbet waħda mill-iktar diski favoriti tiegħi ta' Whitney Houston u naħseb jekk forsi xi darba oħra f'ħajtek żgur li smajt xi diska minn tagħha u jekk forsi tampari żgur forsi jekk ma smajtx diska minn tagħha rajta forsi f'xi episodju ta' Hannah Montana dak iż-żmien. Kienet mara kbira fix-xena mużikali li sfortunatament ħallitna

Waħda lokali want Aiden di kienet Dolce Vita fu Bay Chanel hawnhekk. Aiden li minn hawn ftit ta' żmien ieħor ħajkun qed jerġa' jagħmel it-tielet kunċerti għaw ġewa pajizna. Forsi għadek ma morċ tara wieħed il-kunċerti tiegħu nissuġġirilek illi tmur. Però għalissa ħankompli ma' Dua Lipa u anki Alex Warren għal dal-waqt fuq Bay.

can't swim, di che ne è Dance Dance Dance for Bay Chanel. Con Fakre Gliada ti ritorna al competizioni tal Free Film Friday fej inti u xaħatta l-azla tijak tistaw tmorru il-cinema taraw film li tridu kompletament bċej film kienma complimentary drink u popcorn kull wieħed. Kull ma għandek tagħmel biex inti tirbaħ dan kollu sempliċi. Tibgħat messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma bl-isem tal-film illi taħseb li Ryan Gale li titu kil-ħil tiegħu. Waqt id-drive show ta' Ryan Gale. Ovvjament, kif jirnexxielek tiskopri l-isem tal-film, tibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 u mbagħad tistenna illi nikkuntattjaw lura u jkollok iċ-ċans illi tirbaħ. Żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u popcorn.

Throwbacks illi forsi tiftakar inti li jattismani jimbarra Move Your Feet ta' Junior Senior fuq bejx għana jellawne kun fakrek illi jek inti joġbuk throwbacks aħna kull nar taħat ikonna s-satejsħax id-dedikati għall-laqwa throwbacks għal-issa għankomplu ma' Sabrina Carpenter Espresso

ukoll Once Jungle di kienet Someday Somewhere fuq bej Xanella hawnhekk għall-ħamis filgħaxija. U jekk qed ilek ittellgħu tniżżel jekk tmux tara sinema nhar is-Sibt huwa ċ-ċans tiegħek li tmur tara sinema 5 euro biss u tagħżel li ma film trid inti mill-ħafna films li hemm għaddejjin bħalissa u dan għaliex huwa World Cinema Day fejn kulħadd ħajkun itħallas 5 euro biex tara li ma film trid tal-għażla tiegħek huwa ħafna ħafna minn fejn tagħżel hemm Spider-Man, Moana 2, insomma. Għafna ħrajn li ma tisbiċċaqat il-lista.

Don't Break Her Heart, skużani, fu bej Chanel hawnhekk. Hekk kif qegħdin il-ħamis flaxija u għadha l-ġimgħa. X'inhi l-iktar ħaġa li ilek titrateni mill-bidu tal-ġimgħa li dejjem tgħid isma' issa nagħmilha u nagħmilha għadha u nagħmilha għadha u di tispiċċa dejjem you postpone it u qatt ma tagħmilha. Jiena xi ħaġa li qed tiġini f'moħħi bħalissa li inni I procrastinate biex nagħmel hija li naħsel il-karozza u naħseb jew wara hawnhekk naqaf ġewġ car wash. Li tkun 24 hour noqgħod naħsel il-karozza jew inkellem prova nsib ħin għadha għax ma jistax ikun għandha bżonn xi hour għax daq naqra xi tikit. Però mhux maħmuġa minn ġewwa, minn barra x'jiena ddeqni karozza minn ġewwa jekk kun kollha mbarrat u traskurata, ma jgħinni xili x'insuqha. Imma minn barra ġieli ndum nittrateni u ngħid ħala mela ħana mela. U dik hija xi ħaġa tiegħi li inni nittrateni din ġimgħa jiena. Inti x'inhi dik xi ħaġa li lek titrateni biex tagħmel? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000

Rexa u David Guetta, dik kienet Sad Girls fuq bej Chanella unek. Kunti li jettismani jen barra, xinu il-percentaċ tal-mobile li jinti tasal f-stat ta' paniku li taqbad t-panikja, jek forsi xaħattek li tħobb t-riskja sal-axħar dangerous li jek 2% jow forsi xaħatti li kif jaqbiz lek 60% taqbad t-panikja li għandek bżon t-ċarġa. Jiena, jek ikolli n-panikja ma' 60%, kiku dejjem panikjata, għax il-mobile tiegħi ma ngħidlekx kemm taqalu malaj il-betri. Jiena fottejtu ta' fil-verità naħseb għax jiena ħankollu qabdu ma' ċarġ kull ċans li jkolli. U jgħidu li tajjen il-battery, jekk imma ma nafx jiena qbad il-plogja kull ċans li jkolli. Fil-verità kif narax 10% qabel kont nippanikja issa. Laqa sodni, donajt uja. Jek ta' l-batteri jkun waqt u l-għar jek kuna daċin kun wahde u jinqala l-bista ħagġa. Allura inti, xtib ta' vrida minti, tiħessi li jek tinqala jek ikollok batteri low sa 2%, jonka lasa 60%. Tibat li messaċ fu WhatsApp fuq 99 000 897.

0: Malta's number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Ghosting Jowli. Tfondin dan iktivinta.
4: Ujja, ma laq, ma t-wagġax li li Jowli.
3: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn t-xinteressata.
4: Ma għan i-profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidda ta' xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejn jitna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
4: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinn nibqab xej.
5: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays

0: madwar Malta u għawdex.
1: Put your hands together.
2: Dalu għaffej.